الله په مخ کې مخلوق کمزور دي اس نشي کولی. وتوکل علی العزیز الرحیم، او توکل او بروسه وکړه علی العزیز الرحیم په هغه زبردست ذات باندې چې هغه رحم والا دی. الذی یراک حین تقوم، هغه الله چې ویني تا لرا حین تقوم، کم وخت چې ته پاسې. وتقلبک وتقلبک فی الساجدین، او په کم وخت چې اوړې راوړې ته په سجدو والو کې سجده کوونکو کې. الذی یراک حین تقوم، په کم وخت کې چې ته پاسې تهجد د پاره پاسې، نو دغه وخت کې دی الله ویني. الذی یراک، هغه الله چې تا ویني، حین تقوم، کم وخت کې چې ته پاسې نو تهجد له پاسې یا شپه کې پاسې، نو خپل امتیان ګوره چې دوی ذکر کوي، فکر کوي، عبادت کوي او که نه کوي، که طریقه کې څه فرق وي چې د هغې اصلاح وکړي، نو دغه وخت کې دی الله ویني. امت غافل دی که غافل نه دی، نو پیغمبر علیه السلام به د شپې پاسېده او د امت د حاله به ځان خبرو. دا باشریعته پیران په خپله خانقاه کې د شپې عبادت هم کوي، او ګیر چاپیره د موریدانو حال هم معلوموي چې کوم مورید دی خلاف شریعت کار خو نه کوي. نو اصلاح د مورید دا د پیر ډیوټي ده، اصلاح د امتی دا د پیغمبر ډیوټي وه. الله وی وینم دی چې ته د خپل اح کې. وتقلبک فی الساجدین، په سجده کوونکو کې په جماعت کې د جمع مانځه ته ولاړې، نقل و حرکت کې، رکو سجده کې، دا الله ویني. یا د مقتدیانو خیال ساتي، نو دا خبرې الله پاک ویني. او بعض مفسرین وایي د ساجدین نه مراد د پیغمبر علیه السلام پلار نیکه، قر نیکه، ور نیکه، چې د آدم علیه السلام په تندي مبارک کې نور مبارک د پیغمبر علیه السلام ښکاره شوی. حضرت آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ، نو دا نور د پیغمبر علیه السلام دا شاته و. د پیغمبر علیه السلام نور د آدم علیه السلام شاته رفته و، نو فرشتې به د ادب او احترام دپاره د آدم علیه السلام شاته کېناستې چې نور نبوي صلی الله علیه وسلم وویني. د پیغمبر علیه السلام نور لیدو دپاره فرشتې شاته وې. آدم علیه السلام سوال وکړ، وی الله فرشتې ټولې شاته کېنی، دا نور مخې ته راواړوه. نو نور د پیغمبر علیه السلام د آدم علیه السلام تندي مبارک ته راغی، نو بیا آدم علیه السلام په خپله نه لیده، تندي ته خو چا نظر رسي نه. وی خدایه د دې برخه مال کته راکړه چې زه هم ورته وګورم. نو دا انګشت شهادت دې ته مسبحه وی، مسواک ګوته دې ته مسواک ورته، ځکه وی چې د مسواک په ځای استعماله، او چې د الله یووالی بیانی، نو اشهد ان لا اله الا الله، نو دا ګوته خوځه، نو انګشت شهادت ورته وی. او چې کنزل کې نو دا ګوته خوځه، نو سبابه ورته وی، سبابه کنزل ورته وی. خدا نومې خلی دا مه وایه، سبابه مه وایه، مسبحه ورته وایه. آدم علیه السلام به تسبیح وی، سبحان الله. د پیغمبر علیه السلام نور څومره ښکلی دی. نو په دې مسبحه ګوته کې نور د نبی علیه السلام ځلېده، نو د دې ګوتې قدر کوه. آدم علیه السلام به د دې خپلې ګوتې احترام کوه. د دې ګوتو نومونه دي، عربی کې هم شته، پښتو کې هم شته. یو قچه ګوته ده، دا وړه، دې ته عربی کې خنسره وي. ورپسې دې دویمې ګوتې ته پښتو کې څه وي؟ دیتا

سبانہ بعد دغه فیصله باندې عمل درمت شروع کیږي د عالمی تر مهاجمه پروز بوز په کې دا سرکاري ورکینګ ډے وی او ټول سرکاري ملازمین با معمول مطابق دفترونو کې خپل ذمہ داری پوره کوي عالمی کې ولې شوې دي چې د حوالې سره ټول تنظیمي سیکرټری ستا با کې دا احکامات چیر کړی شوې دي تک چې فیصله باندې فوري عمل درمت یقیني جوړ کړی شي صوبای حکومت خدیات کړی دي چې ټول سرکاري دفترونه با جمعه پروز معمول مطابق کولاوي سرکاري امور به سبې کار شیډول مطابق سر ترسوي او اوس یو نظر د نړۍ په حال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا واقعی دا چې امریکی او ایران په منځ کې باندې دوه کې ملاقات وی شوې دی ملاقات درخواست ایران طرف نه کړی شوې دی دغه ملاقات هیته کې زیاتې شوې کشیدګۍ په دوران یو هم سفرتی پیشرفت ګڼل شي د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا لارې ولې دی چې ایران طرف نه ملاقات درخواست کړی شوی چاینا بعد دغه ملاقات اهتمام قطر دارالحکومت دوه کې کړی شوی دی میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې ڈونلڈ ٹرمپ طرف نه دغه بیان داسې وخت کې مخ ته راغلی دی چې امریکی او ایران په منځ کې تعلقاتو کې کشیدګي یو ځل بیا زیاته شوې ده ولی بل طرف تا ایران حکامو د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دغه بیان مسترد کړی دی د ایران مذاکرات کوونکي وفد

0: یاره چې دمر واقع کوم چې په دا هیو بیا ځو
1: دا غو درنګ د علاج وغیرہ کړی دی کنه
0: علاج منه دې کړی چې په دې ځای کې ځنې وخت د ځکه سفاره باندې شروع کیږي دا بیا چې راو مون دې سره راځي خو شم خدا دې ته کوي
1: شوګر یا بلډ پريشر خو نشته دی
0: یاره دې نشته الحمدلله
1: او دا رنګ یې اداسې زړې وغیرہ دا هم نشته دی
0: شي نشته یا الحمدلله
1: او دا رنګ دې ویني غړوالې خبرو کو دا شته کنه
0: نو شو وایم چې دې شي دا خو نشم غوړې مونږ څه څه نه غوړې کړی
1: او د جسمانی تو کوم څنګه دا سي موټاپه موټاپا یې کنه کوج کړه سي
0: نو دې مو چې مدا دې دغه ما دا سي غټ نه مډه
1: خلک هم برابر دي
0: او او بالکل برابر
1: دي وزن دې سمره دي
0: یو وزن 70 74 کیلو
1: او عمر دې سمره دي عمر تاسو څو کیلو
0: یاره دې څه پین فاټ کوري وای
1: پین سټ کې کال تاسو عمر دې او 70 کیلو تاسو وزن دې
0: لاس 75 کیلو دی تقریبا
1: 75 کیلو دی
0: او چې راځي او خو څلور غونې کم شي
1: تاسو کم کړی کنه په خپل کم شي ویلي
0: یاره دې جو ګرځم را ګرځم په خپل جو څه په خپل مې کم کړو
1: خوراک ته دی مطلب موډ کی کنه
0: مې خوراک وکم دی الحمدلله
1: خوراک ته دی موډ کی کنه
0: او
1: درته کوم خوراک زیات کای
0: یاره دې بس زیات کوشش وکړې واخه زیات کوم
1: مطلب واخ واخه ته ځان زیات دی کنه
0: بیزی واخه راته ملایي
1: واخه ته ځواته نو کوم بیا چې لکه مال کوم مثال په واچ ہے
0: یاره ډیره کوم کوي
1: کنه
0: جی
1: نو بس پکار دی خورا کول پکار دی کنه من بس انسان د دنیا داسې ده ام بے وفای دنیا ده نو بس او پکار دی چې خو غواړم او شي کنه او کنه خته راول پکار دی مړه او درته وې په دې سبزانو کې د سړي کوم سبزي ډېر خوخه ده ها بندې ډېر خوخه دي
2: کیمه ولا ګساده
1: ادا دا څه خبره کې چې بګي کیمه وا چې هغه د خوخه دی وسره کنه بالکل ساده
0: بالکل ډېر پرلانه کیمه پر یو ما چې وښه نو وخت دې فون کړی
1: کوم زه کوي کنه مړه بیا بیا دښمن ته مخایا
0: بیا دښمن ته بالکل مخانا
1: کنه
0: جی
1: نو واخه هم په کار دا دا څنګه مدد ټول خوراکونه خوراک په کار دی خو زه خلک داسي په خوراکونه کې غوري کوي چې دا مطلب دال په خشي دي زه خدای نه خورم یا سبزي په خشي دي زه سبزي نه خورم زه په وای کنه کوي
0: دا ماش دال خورم ډیر شوق سره خورم
1: ها اوه ماش دال کې دال ماش
0: نه ماش دال
1: ها ماش دال دا به کینه ویراغلی دا نه ویراغلی مارکیټ ته ورې چاته تماش دال
0: دمن به دال نوم بخو غږه وې
1: نه نه تماش دال دې کې به ماشي زیاتی
0: دې ته کې غلا
1: تماشي به کې خدای کې
0: خبره ساده بالکل شو کې څه شوی دا
1: خدای کې به کې ماشي زګه ورته ماشو دال وای خوراک صفا بھی نقصان باعث ډیره مننه کوم مراد تاسو سره غپو لګې ډیره مننه خوشاله ده تاسو
0: ډیره مهرباني خوشاله اوسې آباد اوسې
1: السلام علیکم وعلیکم السلام که به الله حافظ جی ډاډه ستاسو سره مراد چې په راګي کار کړو ډیره زړه مننه کوم دیدا وی ډاډه سم زما خپل تلوچی کوم دیدا دي زات سوزي او تقریبا یو میاشو شولا نو سوچ کې دلی شي
2: تاسو تاسو نه سوسو
1: نو تاسو نه خو دې ما ډیر کړې بیا ما نه یری
2: ماشاءالله تم خو خیال
1: نو بس ډاکټر
2: صاحب زه پته چې را کاټه کوه کې کولیسټرول ډیر زیات دی
1: کنه
2: بار بار تاسو تاسو نه کول چې واټه کوه دا یا وه خل په خاله کنه
1: جی جی جی
2: یا کړای وره وه نه بیا هټول نه زیاته دا څومره وخت مخې چې کوم دی دی کې کولیسټرول ډیر زیات دی
1: جی جی
2: سره سره چې کوم دی دا وړي هم چې کوم دی دی کې تاسو ډاله وای کنه
1: جی جی بالکل ډاله اسه کې ډاټا سیو جو تا کم گو ګورو کنه وړي اکثر دغه ته ویل کیږي جی دا دغه نه دا کورل چې کوم دی می خو والے چې کوم ترتیب وي
2: هغه چې کوم وزي
1: جی بالکل بالکل دغه شانې خو او تاسو مطلب وړي دی ډاله لپاره استعمال وای جی جی
2: اې دا دیسی گی
1: دیسی گی بالکل جی نو ډاټا سیو ګول پکاره
2: دیلا دیلا دا پکار چې وای دې پرهیزو کی دا خو نن پرهیزو کی ډېر غړو نه دیم پرهیزو کی پیدل دې زیات ګرځي کی پلاستیک چپلې بالکل نه استعمالې بوجو کنه سحر کې کم از کم یو

نو نن د لبه کې سلور ذکر کو خان سلور خبرې بنن ذکر کو د خیره او ک جن وفاو ک د خیره نو سلور خبرې به د هفته پورز به ذکر کوم در لخان تاسو به دې هانی کوي.

0: او بالکل یقینا خوشحال او سی ابار او سی خدردان او سی چاچا چې موږ له آواز اپډیټ راکړو چې ډاکټر سی آواز تاسو بالکل صفاله او کلیر دی او هر ځای نه چې موږ له میسج راغلی دی الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیاب نصیب کی الله تعالی دې تاسو هر شرعي حاجت پوره کی دا موضوع آغاز کو جی موبایل نه رو باسي پر ریکارډو لګوي زموږ د پروګرام موضوع نو سره والی سره د ځان سره نوٹ کی جی
1: اللہ نبی فرمائی چی ات قسم خبر داسی دی چی پا آغیبانی اللہ تعالی دا انسان نا سخت ناراض کی دلیشیا سخت ناراض کی دلیشی او دا دغا کارون پا وجا دا دغا خبر پا وجا دا دغا عملون پا وجا اللہ تعالی دا انسان و جہنم تا ہم ارچا ولیشیا جہنم تا ہم یعنی اچھا ولیشی جہنم کی ہم داخل ولیشی مقصد داشو اس کا کبھی خبر ہی دیا آیا منگتر دیس خبر سے اندازہ ہمشتا یا نشتا او حقیقت مانو کی دا غٹولی خبری زمنگ و ساس ری معاشرہ کی ہم موجود دی او زمنگ و ساس پکورنو کی ہم موجود دیا پا آگئی کی اول نمبر بانی اول نمبر بانی دا ٹول نلوم بیچ کم خبر دا استاس با حیران شی حیران پا اللہ یکینو کچھ حیران بشی تو بھی بو باسی چی دا خو ٹولی منکی موجود دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری دا حدیث دا نننا 1446 یا 1447 سال مخکې دا خبرې فرمایلی دي او نن هم زمونږ د ایمان حشر نن هم زکانی کرخه ده تر قیامت پورې زمونږ ایمان دی به چې دا الله نبی فرمایي چې الله تعالی د انسان نه سخت ناراض کېدلې چیا په هغې کې اول نمبر باندې کم خلق چې خپل اولاد ته بد دعا کوي خپل بچو تا بد دعا کوي خپل بچو تا خیری کول کم خلک چې خپل بچو تا خیری کوي الله تعالی د دوی نه ډیر سخت ناراض کیږي او اکثر لا افسوس سره دا خبره کوم ځکه چې دا وخت کې په لکونو تعداد کې زما خویندې زما میندې هم زمونږ آواز اوري اکثر لکه تاسو کتلی نو دا زنانه خپل اولاد ته ډیر زیاتې خیری کوي او خاص کر بیا لور ته ډیر زیاتې خیری کوي بلکې ډیری کورونو کې مونږ داسې کتلی چې لور سه اهمیت هلته نه یا زوی له اهمیت ورکړي خو لوریانو ته اهمیت نه ورکوي که ښه خوراک راځي هم اول زامنو ته ورکړی کیږي بیا لوریانو ته پیش کړی کیږي نو لور مونږ ډیری داسې لوریانې کتلی دي داسې ډیری زنانه مونږ کتلی چې هغې په خپل کور کې د وینځو غوندې کې ژوند تېروي سو کله په ښه نظر کتل نه کوي د زمان جاهلیت هغه رسم و رواج اوس هم بازی کورنو کې ژوندی دی زنانو ته په ښه سلوک نه ګوري حالانکه لور د الله تعالی رحمت دی د چا لومبنی اولاد د الله نبی فرمایي لور شوه د چا دویم اولاد لور شوه او زما طرف نه د دې خوشخبری چې دې بچی تاسو تربیت وکړه دې لور تاسو تربیت وکړلو دا ماشوم بالغ شو لدا تاسو واده کړلا د دوو لوریانو یا د دوو خویاندو داسې تربیت چا وکړلو نو ویسا الله تعالی د دې انسان مغفرت به کوي او په جنت کې ما سره داسې یو ځای وي لکه یو ګوته او دا بله ګوته خپل مینځ کې یو ځای کوي داسې ما سره یو ځای وي هغه والدین نو کم خلک چې خپل اولاد ته خیرې کوي بد دعا کوي دغه خلکو نه الله تعالی سخت ناراض کیږي او اکثر لکه تاسو کتلی د زنانو د خپلو بچیانو ته خیرې ډېرې کوي زامنو ته هم اکثر لکوي ماشومانو ته دغه شان دي اوس دا په دې نه چې ماشوم لکوي او که غټ لګوي غټ نه خواشم څوک خیرې نه کوي ځکه چې غټ خو پوهېږي ماشومانو ته اکثر له خلک ډېرې خیرې کوي که نه خپل اولاد ته نو د الله نبی فرمایي چې کله ما د معراج په شپه باندې اسمان ته زه لاړم او حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ما ته د جنت او د جهنم نظارې خولې چې ایت الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم راشد جنتونو گورا راشد جہنم نظارہ ہم اوکا راشد جنت ہم گورا اور جہنم نظاری ہم اوکا نوی التا مارا زنانو تعداد دیر زیادو کو دا خزو تعداد میں دیر زیادو کتلو افرائیتا اکثر اہل النار النساء ودخزو تعداد دي پا جهنم كدير زيادو قتلو صحابه کرام عرض کی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خزو تعداد ولی پا جہنم کے زیادو وی پا خزو کے دو کارو رہ دیر زیادتی یو کسرن اللانا اول دی خیری دیر زیادتی کئیو دی با دعا دیر زیادتی کئی او خپل اولاد تا خبریدہ چی پا کور کے چرگی ہم چی کم دے گندگی اسی کیوں کی کرو دے زیر سپا کڑی خودی دیوی دسی دسی کا غوا میخا اغلب خیری کی انسانانو تا خلا پریدہ نوی افرائیت اکثر اہل ناری النساء اللہ نبی فرمائی چھے ما زیادتر تعداد جہنم کی رزانوں کا دوش داغی وجہ سوا کسرن اللغن وی دی خیری دی رزیاتی کئی او دویم و تکفرن العشیر وی دی رخبل خواندانو ناشکری کئی خومنگا چونکی موضوع دا غی اوالی سردہ نو کم خلق چی خپل اولاد تا بددعا کئی اللہ نبی فرمائی چی خپل اولاد تا بددعا مکوی چاہتم بددعا مکوی زکا دا گورے دا سے ٹیم بچی دا دعا گانو دا قبولیت وقت بمی دا بددعا باریم قبولی چی دا قبولیت بر دعا گانو وقتی او سا بددعا با اللہ تعالی قبولی کی دا بچے بدے پر حقیقت مانو کی مڑی شی بیا بس سکے اکثر لوئی کنا دی خپل بچی تا خلق اکثر لخیرے کی تا خوزلی را تنگ کم یا تا خوزلی زیاد تنگ کمو لوگو تانا پریشانے مزے شکار دے چې خدای دې ټرک لاندې راولا د اکثر له داسې مونږه کتلی دي او خدای دې په ګولۍ ولګوه خدای دې داسې وکړه خدای دې مړ کړه داسې او داسې کنه مونږه ډېر داسې کتلی دي صفا خبرې دې لکوم زما خبرې صفا وي نو دا چې کوم خلک بد دعا کې ضرورت یو خبره کوم چې څوک بچی ته خپلې خیرو کې چې الله دې مړ کړه مثال

0: امن د تیرو مشال لې
1: دیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر تم نے شیرنا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہی روی۔ پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان، ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی څنګه وی
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړه نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: بیا نور مرګ پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پوره چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې موږ درځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سالی دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پورا کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکول پکوم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې الته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

اردر چې لاس سره د منی خاري واچولې شي لپی ډکی کړلې شي او د لپو سره د منی خار واچولې شي اصل مستحب او خو طریقه دا ده خو چونکه دغه هر ځای کې دومره نرم خارینه زمونږ د علاقې چې د اوس لکه زمونږ د علاقې چې د دې کې بیا خار چې دغه سار قبرو کې نو مخام لغه کلک شي نو کوم علاقو کې خار نرمې او لاس سره چولې کېږي نو صحیح حکم دا دی چې لاس سره خار واچي نو دا ټول چې دی تمنګ سوچ کو چې لکه لمبول دی او بیا کفن دی او بیا جنازه بوتلل دی جنازګاه ته او بیا جنازګاه ته چې کله جنازه لاړ شي د هغې نه وروستو بیا لکه جنازه ده او بیا دفن دی او بیا د هغې نه وروستو باقاعده لکه د قبر حفاظت دی دا تمام شیزونه چې دا په دې من دلالت کوي چې انسان د مرګ نه وروستو معزز او محترم دی داسې نه ده چې دی مړ شي او دنه سا وته دی سر چې څه کوي هغه به کوي نه داسې نه ده نو باقاعده یو حدیث کې راځي غالباً حضرت ام میمونه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کله چې هغه وفات شل نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغې په جنازه کې شریک و نو هغه کومو کسانو چې جنازه وړله نو هغو لږه تادی کوله نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وفرمایل چې ما د پیغمبر علیہ السلام نه اوریدی دی دا خو ډیره د مسلمانانو مور ده پیغمبر علیہ السلام بیبی ده او دې سره پیغمبر علیہ السلام په فلانی ځای کې نکاح کړی او فلانی ځای کې دې سره بیا چې کوم دی شبی عروسی شو وه د دې نکاح واقع چې دا هغه ډیره عجیب ده انشاءالله بلې موقع منې بیا هغه ذکر کړو چې پیغمبر علیہ السلام حج له تلاره کې دې سر نکاح وشلله او بیا چې کله حج وکړو واپس شو نو هغه ځای کې پیغمبر علیہ السلام ولیمه وکړله او بیا چې کله لږ عمر وروستو دا بیا سفر من اطلاق قضیې ته چې دا لاړه نو هغه ځای کې دې نه سومه وخته نو دا لکه د دې زندګۍ دا واقع ده ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ټوله واقع ذکر کړه چې دا داسې بیبي ده او بیا وفرمایل چې ما د پیغمبر علیہ السلام نه دا خبره اورېدی ده چې مړی چې دی هغه احتیاط سره بوتله په کار دي ځکه مړی ته عمر قشانې تکلیف کېږي لکه څنګه چې ژوندی سړی خوږیږي هغه خپه کېږي هغه ډېر زیات درزولو سره هغه ته تکلیف کېږي دا قشانې مړی ته عمر کېږي نو خلکو ته تنبیهن وي چې تاسو داسې چلو کوي چې دا مړی احتیاط سره بیاوئ جنازه چې دا احتیاط سره بیاوئ نو مړی چې دی خبره موږ دی پر وکوله چې مړی هم معزز او محترم دی خو دومره معزز نه دی چې د هغه عبادت شروع شي او د هغه نه غوښتل شروع شي او د هغه قبر منی چې دی یو میلې لګي او د هغه قبر چې کوم دی او دغه دا چې کوم دی داسې یو طریق دغه پغې منی کیږي نو دا الوهیت دا دی چې انسان د الله رب العزت نه علاوه بل یو چاته ومه سجده ونه کړي دی یو چانو ما دی شیشی تم اونکی یو چانو ما یر اونکی دا الوهیت دی چی اللہ رب العزت نا غختل او دی اللہ رب العزت دی غیر نا نغختل دا الوهیت دی او پا قائدو کی دا دی دریم نمبر دی اول نمبر خدا دی چی اللہ اگنی اللہ شتی موجود دی دریم نمبر منی دا چی اغا رب دی او دریم نمبر منی چونکہ رب تعلق چې دی هغه هر انسان سره دی هغه وړی کی جات کی سره اومه دی مشر سره اومه دی لیونی سره اومه دی کوس فرض کی سړی لیونی دی بالکل نو که لیونی سړی مارو چې چې نو دی سره مړکی گنزار خوغه منی سر کی لیونی سړی اوګه شو نو دی بس شي اخری کنه اوګه جون خو ایسوک نشو کولی چې بالکل دی غذا نو خوري دی پاتې کیږي دی چل نشي کیږي د قشان یو لیونی دی هغه او بو ته چرته ډوب شو نو هغه نه بس اوزی کنه نو دویم نمبر عقیده چې دا غدی ربوبیت عقیده ده چې انسان دا عقیده دا سوچ دا فکر دا خپل کی چې الله پاک نه علاوه څوک رب نشته او دویم نمبر باندې عقیده دا ده چې الله پاک نه علاوه څوک معبود برحق هغه نشته او دی منی قران کریم کې دا دلیل راغلی چې شهید الله انه لا اله الا هو هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم الله پاک دری خبری گواہی ورکړه لا چې دنا علاوه څوک معبودی بر حق نشتی فرشتو مده قوی او د علم والو خلکو او د انصاف والو خلکو ټولو دا وی چې الله پاک معبودی بر حق ته د عبادت پکیږي دنا علاوه به بل چا عبادت نکیږي او د قشانې متعدد آیات مبارکه چې دي پغې کې بار بار دا خبره وکړه دیش لا چې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه چې دغه چې کوم دی الله نه علاوه معبود بر حق څوک نشتی دغه شانې په
آیت الکرسی چې کوم صورت

هم جی ګران اردن کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د سمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن اف ایم مټه سی شریه 4 بټا ګرام باندې او ریډیو کال طرف ته ګورو چې پلان سره سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو ہلو جی دوسرے جم کر رابطہ انسلا 0309-7118-99 دی نمبر میں تاسو موږ ته ټلیفون هم کولی شئ او میسج هم رالیږلی شئ. دی سره سره تاسو 85-83 باندې موږ ته میسج رالیږلی شئ. موږ به کوشش کوو چې ستاسو د ستاسو میسج چې دی هغه خپل په پروګرام کې شامل کړو.

الله رب العالمين نوخل ولزوالين پوری امين ورسرموي او عبد اموي او اغدي لوركوي ان شاء الله العزيز امید دي چې الله رب عزت په ددي وخت دي اغه ډير خه او بهتر طريقي سره پاس کیږي. سوره فاتحه و 41 زلوی جی صرف سوره فاتحه او دا چې دغه اوبه چې د بیا دی لور کوي ان شاء الله العزيز امید دي چې د دوه وخت دي هغه به ختیریږي دي سره. بهر حال موږ به دعاګانی مکو چې الله رب عزت داسې یو معجزاتي طور باندې الله رب عزت دوی صحت کامله عاجله ورکي. نو ان شاء الله العزيز امید دي زمونږ دی الله رب عزت دا امید ساتو چې دا خور چې دی له الله رب عزت صحت ورکړي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على اجی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم ٹی 6.4 بٹا گرام پروگرام دسم دین او دنیا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم ٹی 6.4 بٹا گرام باندې او ریڈی میسج مونته چا کړ دی وی مفتی صاحب دی قبرستان لرګی کټکول جایز دی او ک نه دی جایز دی. دا خبر مونږ یاد ساتل پکار دی چې قبرستان نو دوه قسم دی. یو انسان ذاتی قبرستانی اکثر کورونو خوا کې چازان له قبرونو لزیدا غکړي او غیدا سی وقف کړي نی غیزان دی پاره دی غو خپل زی نو داسې زی چې دی په داسې زی کې بیا بالکل تاسو اونی هغه کټ کولی شي دی یادی میوی ونی غی نسی شو ما هغه ستې چې دوی نمبر باندې هغه قبرستان دی چې هغه دی عام خلکو دی وقف دی لکه څنګه دا غټ غټ قبرستانونه چې دی نو دا غټ غټ قبرستانونه بیا ونی کټ کول دینه بیا شیشه غستل او دغه نه بیا میوه میوه کول د جایزه نه دی دګی چې کوم دی لک احتیاط پکار دی د تاسو قتل پکار دی کوست تاسو قبرستان چې دی هغه یو عام قبرستاني نو بیا دی کې تاسو تصرف نشئ کولای کنه تاسو ځان خپل خاندان دی پاره یو مخصوص قبرستاني یو باړې تاسو دغه کړی نو بیا دی کې سمسله نشته بیا تاسو ته نو نو مولې شی ډالې ته نو مولې شی او کدی کې سمې و وغیره کې هغه دی نو ما اغستلی شي.

حاجی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹ اچھی شریعت چار بٹا گرام او میسج کر دی من تے چار دو خوب نو دولی گلتی کدا دو جدا جدا را لگل ویندا بڑے رکھا او بہتر خبر ہو السلام علیکم مفتی صاحب جی زما امیدہ سے خوب قتل دے چی کور کی دن کچرا دا اغا جارو کوم اغي پکی ماتا شیشہ زما خپکی خپی خبر کی غالبا چخپکی شیشہ تلا دری بس تعبیر جی دا سی کچرا وغیرہ جارو کول دری تعبیر عموما خیزه کا چې دا سی کورنا کور کی کم نا اتفاقیانی یا کور کی کم مسائلی کم پریشانیانی دی اغي وتو طرف ته اشاره دی او دی کی چې دوی چې خپکی شیشہ تلا یا سی کی تلا بهر حال دوی چې شیشہ پکی دا غشیدا ادی باندې موږ مکمل پونشلو کو خپکی شیشہ تلی نو دا د لاره کې چې کم مشکلات دی اغي طرف ته به د دې اشاره دی او بل خوب دو دا کړ دی چې واورا رزق او دا چې کوم دی دا په خوب کې لیکل دی دي نومان بیدا میسج کړی آی ایم نومان نو واور لیزل په خوب کې دا علم او د قشانی دی انسان ترقی او د انسان په زندګۍ کې چې کوم خاموش تبدیلیاں راځي هغه طرف ته اشاره دی نو دا دوه خوبونه چې یو خوب دی خیر او برکت سر او چې تاسو لیدل دی دي کې د منځ مو څه شلمه که تاسو بیا موږ ته میسج وکړئ نو ان شاء الله ولې کوشش وکړئ د جواب تاسو ته مکمل طریقې سره راکوجي دا که شانه بل چا موږ ته میسج کړی چې خوب کې زلزلہ کتلله زلزلې مختلف تعبیرات دي یو خدا دا چې انسان د ګلون توبه کول دي طرف ته موږ دغه یو دوم کې دي چې انسان په زندګۍ کې اچانک داسې فیصله وکړي چې هغه سر د دې زندګۍ

0: هغه تبديل شي دي طرف ته ومه دغېږي او ګناه طرف ته ومه د دې اشاره کېدلی شي. خدا ده چې د انسان حالت او کیفیت پورې ده چې دا انسان کاروبار څه کوي، د دې انسان عمر څو دی، د دې انسان ازدواجي زندگی چې دغه څنګه تیریږي، او داسې دې سره سره د انسان شکل صورت چې دی د هغې عمه د خوب په تعبیر باندې ډېر غټ اثر وي. لکه دې باره کې یو مشهور واقع ده چې یو کس راغی، هغه یو امام ته ووي، امام ابن سیرین چې د خوبونو غټ امام دی، هغه ته ووي چې ما خوب کې کتل دي چې زه بانګ ویم. نو هغه ورته وي ته بس کالې حج لځي. بل کس راغی، هغه ورته وي چې ما خوب کې کتل دي زه بانګ ویم. هغه وي تا باندې به د غلا الزام لګي، ځان بچ کوه. نو دواړو دغه شانې تعبیر صحیح شو. نو شاګردانو ترنه تپوس وکړه، نو هغه وي چې ما د قرآن کریم دا دوه آیتونه دي، واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام واقع ده. ودې کې د شکل صورت ته چې ما وکړه د بانګ وینو ما دی حج کی، او د بل شکل صورت ته چې ما وکړه هغه داسې نو بهتر نو، نو ما چې د مری باندې غلا الزام لګي. فاذن مؤذن بینهم ایت العیسر یوسف، واقع کې چې دا خبر راغله. نو د خوب تعبیر چې د مختلف خلکو باندې مختلف تعبیرات هغه مرادي. پروګرام تاسو دی وینئ تر 2 بجو پورې اوري. میسج او ټلیفون تاسو ممتا کولی شئ زموږ په نمبر ومني چې
1: امام مرسلی یا حبیب الله رسول الله امام مرسلی مرسلی
0: شرع القانون
1: كما سرى البدر في داج من الظلم سرعت من حق.
0: جی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امانی فی مټه 3.4 بټه ګرام پر غند زمګ دین او دنیا او کال خلو ګروچ پلان سره سوکتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: اخر دی جی تاسو صحت خدي جی. ریډیو خپل بند کې جواز تاسو سفر ازی جی.
2: جی ریډیو کولای غواړم.
0: جی جی صحیح دی جی. زما مسله بیان کې خپل لاسو نسی دی معصوم شه دی. خا خا سی دی جی. جی جی جی جی جی جی جی
2: جی
0: جی
2: جی
0: جی جی جی
2: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
0: جی جی جی
2: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
0: جی جی
2: اغه چې دی هغه د یو کال نه په ماجه راغله.
0: جی جی.
2: ایو ما له حاله سره د زړه هغه نه ویلاس په ماړه لاس ورکړ د کور ته.
0: جی جی. دا خوان ستا سوکت دی. دا کپی جنې سو کشنا کستی کنه.
2: کاو کی جنې.
0: جی جی. تا کا سره ساسو رښتې خبره خونه چلیږي جی.
2: د چلو.
0: صحیح دی جی. جی جی جی جی جی جی ستاسو دا رشتہ چې خبره چې چلی گی دی کس مسئلہ شتے جی
2: جی جی
0: جی صحیح دی جی صحیح دی. ڈیرہ میرا بانی ریڈیو تو کی تسلا جواب رکھو میں جی. حاجی گران اردن کو تاسو ریډیو امانی فی مټه 3.4 بټه ګرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا یو وینتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو ریډیو امانی فی مټه 3.4 بټه ګرام باندې اوریږي. خوب د خور میسج کو چې د سیمه قتل دي چې واده د دین دي شی او درې ځله دي جد کی پیدایش هغه قتل دي. دری جد کی پیدا کیدل د انسان په زندګۍ کې غم دک او در ختمېدلو طرف ته اشاره دي. امید دی چې دا کوم رښتې خبره تاسو چلیږي چونکه تاسو خبره ډیره سلو کوله دی وجنه مو خبره وکړه نکړه امید دی چې تاسو کومه د رښتیا خبره چلیږي ان شاء الله العزیز د قضې کې بستا سرشته کیږي او کوم چې دي کې مسائل دي د بیمار بچي چې تاسو دې بلبل نو ان شاء الله العزیز الله پاک به دغه مسائل تاسو ختمي او امید دی چې تاسو دقه دی خوان سره تاسو کوم سړي سره خبره کیږي دقه د سره تاسو رښتیا مو شي او رښتیا سره سره تاسو الله رب عزت اولاد مرکی او اینده چې دی ستاسو کور دی خیر او دی برکت نه ډکومې دي ادي سره ګران اوریدونکو چې موږ پروگرام ته خپل اختتام ته رسیدو پروگرام اخیر کې دعا وکړو ځان دې لپاره ټول عالم دې لپاره او خاص کر کې کمی خور من چې موږ کینسر راغلی غي دې لپاره راځي چې دعا وکړو امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا پاک سچ ویل شرمای شم گدی عمل کلو تو فکر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمر دی خیر دعاګانی کړ دی الله پاک ټول کی زمګه حصہ نصیب کی سمر دی شروع دی فتنو دی فسادونه الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناه غفل الله پاک غین موږ پناه راکی الله پاک کمی دی زمګه خور ته کینسر دی الله پاک دی لا صحت کامله عاجله مستقله مستمره ورکی د دوه کور والو چې کوم پریشانی دی الله پاک غ خپل دی غیب مدد سره غ ختمه کی الله پاک دی علاج یقینا دی کینسر علاج چې غډې ګلاندې دی جانی مدد ما غل ډیر زیات لګي مالی ولو مډ ډیر زیات لګي الله پاک دوله معمولی معمولی شوزونه دوله دارو کې او الله پاک د دې ژوندۍ خیر خیریت سره تیر کړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ګرانو غتون کوری دن کو یو زل بیا د هوا په چپورټ لپون پلاینونو غږ आवाज د ریډیو امن 88.4 بټګرام او زم هلال سبزی ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو همکار ستاسو کلیوال ستاسو دوست ستاسو په غم کې غمجن ستاسو په خادای کې خادجن ما تویل کیږي هلال سبزی یو پروګرام دی د امن مازیګر یلا یرا یرا یرا یرا خو د امن مازیګر یقینا نن د امن مازیګر صحیح امن مازیګر دی نو ګران مینوالو تاسو به پروګرام اوري د مازیګر څنګه چې په هر پروګرام کې تاسو سره ګپې شپې لګي ټوکې ټکالې خوندورې سندرې او ټپې ټپیزي او نورې نورې هم ملغلرې نو ګران مینوالو تاسو به هم راځئ د موبایل په شمیره باندې 03097118999 یعنی صفر درې صفر نه او یو یو ات ات نه نه نه پاغی باندې راځئ یو ما سره به هم خپلې خبرې شریکوئ ګران مینوالو تیر وخت رات جا لاس می چاپې نه کی د غاړي او مانا چې وسې نه غاړي نو تا پچارانو کې زول کې

شوې ګپ شپ روک شو ترک شو مشروالی روکا شوه کشروالی روکا شوه او ډېر حالاتونه ورسره هم چې دنو خراب تراب شو ډېر خلک یې پریشانۍ ته بوتله ډېر خلک یې خوشحالۍ ته راوسته. خو ګرانو مینهوالو راځئ به راځئ به چرته به نه ځئ هلال یوسفزئ سره به اوسئ ریډیو امن سره به اوسئ 88.4 بټاګرام سره به اوسئ تبریز سره به اوسئ یا احمد جانی سره به اوسئ. نو یقینا ګرانو مینهوالو پروګرام دی د امن مازیګر. امن مازیګر پروګرام کې به گپ شپی به هم لگو ور سر ور سر به خبرې ته هم کو. نو ګران مینهوالو یقینا چې راځي به او گپ شپی به پکې هم لگو او پکې به سندرې هم لگو پکې به تاسو ګورو به چې خوشحاله.

0: عقل چې و زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخت ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایه ولې خوشحالی دي کړه نایا با ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایه ولې
1: خدایه ولې
2: وہی سوئی خدایا عقل را کی خدایا پوہا.

یقیناً گرانو مینوالو باران یخ یخ هواگانې ګړز ګړز کته چې خلک چې کم په ګرمۍ کې سو کوئی لوډ شیډنګ ده مونږ یاره یی دي کنه لوډ شیډنګ لوډ شیډنګ څنګه یاره مونږ آزاد خو الله پاک چې کله مونږ باندې رحم وکړي نو ګرانو مینوالو نو دا ګرمي ولې راځي ګرمي وګوره په خوا بډاګرام کې نه راتله خو بډاګرام کې ګرمي ځکه راځي چې مونږ ونې نه لګو مونگا شجر کاری نکو که زمونگ پا خواهوش علاقه که ونی وچی او لندن و گور خوبا درست نو باسو که آغا دیر از جهت جوری که آغا مونگ بان سور جوڑ کردی دیر خلق دسی دی چه آغا ونی چه دنو آغا دا گاڑی دا سوری دا پارا دا خپل زان دا پارای کرلی دی خو مونگا چر تا هم دسی سوچ نکو دسی پیکر نکو و چنیشنی ونی چی دی نو آغا دا ویخ نکلت کو چه دا بیار آزار ونی نیشی نو یکینا ندا پکار پکار دا چه هر سر دو دو دری دری ونی سو کری آنو یقیناً چې بیا به دا ګرمیانې نه راځي ګرمیانو نیخ ګرمیانو مخنیوی به کو بل غټه خبره داسې شوه ګرانو مینوالو چې مونږه ځای او ناځای نه ګورو خو بس مونږه چې د شجرکاری کم ځای یا چې پرس که د کرنې کم ځای کم زمونږه پټۍ غټ پټۍ به را په مخه کړو او د هغې نه به چاردیوالي راتاو کړو څنګه چې ډېرو ملګرو زمونږه دغسې دو دو دریو دریو کنالو نه چار دیوالیان راټول ځای او ځایګی نه ګورو خو بس وسو کور جوړو کور نو کله چې مونږ کور جوړو نو هغه بیا مونږ ګور ته ورسئ هغه کور بیا زمونږ نصیب نه شي په کار ده چې مونږ وړیکي وړیکي شانتي کورونه یو دوه کومبا سره ولۍ سره خورولۍ سره او کنه مونږ وو چې یاره بس هر سړی به خپل خپل بیلټک دی نو حجرې مونږ روکې کړې جوماتونو ته ډېر ډېر خلک بیا نه راځي یو جومات په ځای باندې مونږ لس یو سپ هم نه پوره کي مخکې به خلک ثواب له ډېر کارونه کول اوس خلک صرف نوم لګوي چې یاره زما دې نوم جوړ شي چې یاره زما جدا بیلټک دی زما جدا جومات دی زما جدا لاره ده حالانکه چې کم ځای کې به کالونۍ وه کم ځای کې به خلک وو کم ځای کې به یعنی یو ځای خلک پاتې کېدل هغه ځای کې به یعنی ناشنا سړی به هلته نشي راتلی.

نو ځان ځاني شو کله ځان ځاني شي نو بیا تکلیف وي چې یوي نو وي مال خپل چې یوي مال بل خوري وي چې دوه شي نو بیا مال خپل چې وي درې شي نو بیا د بل هم خوري نو ګرانو مینوالو وي چې محبت محبت به څنګه وي چې ورورولي چې دوستي په مونږ کې چې زمونږ یو بل خیال ساتو چې مونږ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقو چلیږو د هغې په او کنا چرته ځان ځاني شي نو بیا پکې ګراني شي بیا غټ کور چې مونږ جوړ کړو بیا مونږ کې غټ دیوال پکې دا کو زمونږ فرېند دي سی وي یره د پلان کې چې دا وای دغه ونه وینځل لوخي ونه وینځل او د پلان کې چې نو جارو نه والا د وی روټۍ پخې نه کړ په تندور باندې وي اوس لاړ شه تندور کاکا څخه لاړ شه او التن روټۍ تیارې راړه تیارې روټۍ چې تراړي نو هغه د 120 ګرام په ځای باندې بیا اتیا ګرامې 70 ګرامې نو بیا تاسو یې ګرانی شو دا روټۍ څومره وړې کړې وړې کیږي باندې چې تاسو خپل کور پرې خود پر غنم پرې خود خپل جوار هم پرې خودل خپل شورګره هم پرې خود او هغه کې تاسو کورونه جوړ کړ نو بیا ګرمي بیا موسمیات و تبدیلیم راشی او دغه سره سره مونږه ونی ونی نه مونږه ویخ کې دزو باسو مونږه ویرا کلاب ته نو باسه د دې څه ضرورت ته یاره اسې ځای بند کړه د جړې باسي او دغه باسي نه کنه نو ګوره ګران مینوالو بټګرام څنګه رخ کولې موسم بو او نن کوم موسم ګورو نو چا خولې کا بادشاه بادشاه بادشاه نو به هر چیز کې د بادشاه غاړه ته قتل پکار دی او کله چې تاسو سوچ او فکر د بادشاه شه نو چې کله د بادشاہ فکر دی که د بادشاہ سوچ دی که نو بیا به بادشاہ ستاسي ګوره کنه د هر شي نه چې دنه فرش ته ګوري څوک ورته ګوري هغه بادشاہ ورته ګوري نو چې کله هر شي نه فرش ته ګوري نو خو پوه شي چې دې کې څه نه څه چل شته شته شته نو چې په کې چل نو ته بیا ولې بې چله چلیږي مه چلیږه مسلمانا بالکل وخشا وخشا خلق در پس لگیا دے او دا بس کی گی او کنا تو اے چینا بس کی گی بچے ہر سکی گی زما زان دے زما جہان دے کتو اے چیارا نا زما خپل اختیار دے نو اختیار ستانے دے اختیار دا اللہ دے نو کلو چی اختیار دا اختیار دا اللہی نو ته خو وایې چې یاره زه په غلطه لاره باندې ډېرې پیسې جمع کړم او د چا نه جیب وم د چا نه غلا وکړم د چا نه نور څه داسې مسالې جوړې کړم او ما ته به پې سکون میلاو شي ما ته به پې راحت میلاو شي نو چیرې به هم چرته به هم نه شي ګرانو مینهوالو پروګرام دی د امن مازیګر د خوندناک والو د ګپ و شپو د خبرو اترو او تاسو خو ځان داسې غلې کړی چې بالکل لکه زما سورحال دی الهي یوسفزی پروګرام تاسو نه اورئ چې نه اورئ نو بیا خو اماجانی راضا چې روډیو ته تاله واچو زو تینه یاره بس زو خپل پل کلی ته اسې مسافر خلک یو نو

نو ګرانو مینوالو یقینا چې ستاسو سهم ډیمانډ یې جایز او د انډیا نه به مې ساتی او د پاکستان چې سهم ګانۍ اردوی انګلیشي د پښتوی د پنجابۍ د هندکوی نو یقینا هغه ډیمانډ به هم ورسره ورسره ستاسو پروګرام بولي چې پروګرام دی د امن مازیګر نو په امن مازیګر کې ښکلاګانی او په دغه امن مازیګر پروګرام کې را سره یو شاعر هم ناسي پتہ نشته چې زما آواز اوري او کنه کیری اغست دی کیری اغستونه ورستو چې دنو سړی زمونږ ورک دی او چې لاړ شي کله دکان باندې کله نه کله چرته کله نه چرته او زما سر خیال یاد ورته هم نی هغه راځي هغه هم پروګرام کې نو یقینا چې هغه رانه ورک شه دی شاعر ما مرانه ورک شه دی ګورځو بور پسې یا بور پسې اشتهار ورکو یا پولیس سټیشن کې دا نوم ورکو نو ګران مینوال د خوند او رنگ به اخلي دی نه.

یقینا ګرانو مینوالو، امن مازیګر دی، امن مازیګر یم، د ګپ شپو د پاره، د خنداګانو د پاره، د ټوکو ټکالو د پاره. چرته به هم طبیعت نه درونوي او بالکل خندا به کوي، خوشحالیانې به راړئ او غمونه به شاته ډډې ته به اوسئ. بالکل هلال یوسفزی سره به اوسئ، ریډیو امن سره به اوسئ، تر 5 بجو پورې به مونږ سره اوسئ.

0: هلال یوسفزی هلال یوسفزی و خصوصی په خپل دعاګانو کې به یاد لري سیدا. چاته به دعا سلام لګی جی
1: دعا سلام خطور نغانو تا ټول ټیم ته په اسلام ټول ته په اسلام علیکم او خبره غاله چې دا غو تاسو لا پروګرام دې په دمو باندې ډیر زیات په دې ته موږ ډیر انتظار کوو
0: او دا تاسو مینا دا تاسو
1: خدا کوم کسان چې خبره نه کوي واسه دې باندې یا په دې بالکل پرچا کول دي
0: پرچا به کول لګا نه صحیح ده وکم لکه ته
1: نه
0: زما ما عجز باندې لکه ته هم خپه شوې چې یاره دی ولې تنګی کنه دغه مسافر ته وایي چې یاره دغه مسافر چې دنو تنګی عجز سړی دی او زه خیر دی زموږ ته دړه غټ دی صحیح ده کوي دي چې دی څنګه خوشحاله یي که نه چې دی څنګه خوشحاله یي که نه مونږ ور سره هم هغسې خوشحاله یو صحیح ده ما بېګو صحیح ده
1: ما
0: صحیح ده صحیح ده سی آیا کر ڈیرا یو جہان مننا

نو ګران مینوالو یقینا چې تاسو مینا مونږ سره ډیره زیاته ده، دغه سره سره زمونږ هم تاسو سره زیاته ګوره. وایي د یو لاس نه ټپ نه خېږي، وایي د یو زړه نه بل زړه ته لاري. نو یقینا وایي چې ستا وایي چې زما خوښه ستا به ولې بدې شمه. نو یقینا ګرانو مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر، راځئ به ودې کې به مونږ سره خپلې ګپې شپې به لګوي، خوندورې خوندورې خبرې به کوي. او باران وشو، باران نه چا چا مزه واغسته، چا باندې باران وشو، څوک په موټر سایکل باندې روان دی، په هغه باندې باران شوی، کپڑے بے لوندی شوی، او دغسې به یعنی باران ځینې ملګري به داسې چې هغې به باران به نشي برداشت کولی، هغې به چېرته غاړې ته ولاړې چې ورور باران کاکا لاړ شي، نو بیا به ورته را مخې ته شو. نو یقینا چې ګرانو مینوالو کوشش به کوو او دغه باران نه به خوندو نالو، او که نه مونږ وایو چې نره خوندو نه نه نالو، نو بیا به ناشکري او کوشش وکوي چې په دغه بل داسې زمونږ خویندې چې هغې یو بل سره یعنی جنگونه کوي او په کور کې روان شي، بیا مشین باندې کپڑے نه جوړوي، ونې نه جوړوي، کوشش کوي څومره هم چې ټیلنټډ بچي جوړوي، پرتوغاخونه جوړوي او کپڑے جوړوي، دغه سره سره ټوپۍ ښایسته ښایسته جوړوي. ډېرې زیاتې په یو سټال لګي په نورو ضلعو کې مونږ به کوشش کوو چې ډپټي کمشنر صاحب ته به مو وو، دلته به چکورونه به جوړول، شکرۍ به جوړېدي، او دغه سره سره به جانمازونه به جوړېدل د پروړې. نو ګرانو مینوالو زمونږ څومره چې خویندې دي، په کار دي چې ځان ټیلنټډ کړي او دغه کومه خپرونه ده دا دوباره را ژوندۍ کړي. ګورې د سرمنې کټ دی، یو کټ داری په سو باندې 15,000 14,000 16,000، نو یو کټ چې سړی جوړ کړي نو څومره پیسې پرې بنده ته ملاویږي. نو په کار دي چې زمونږ څومره خویندې دي چکورۍ جوړې کړي، او دغه سره سره روټوله نن سبا مونږ په بازار کې یو یو شکرۍ چې د کومه بنده روټۍ هغه مونږ او کپڑا دینه چاپېره شي، پنجابي ماما دلته کې مونږ ته را رسولي دي او پیسې رانه واخلي او ځان له خپل جیبونه ډک کړي. پنجابي ماما راشي دلته کې چانونه راوړي دي، او نن سبا دلته کې څوک پنجابیان راغلي دي، موسم نه خوند هم واخلي، او دلته مونږ نه پیسې چې دي هغه مونږ نه واخلي.

كنت جايبون لنا بيسي مباسي ما يكينا سبكو بكار دارة من دغسي هل زالي شروكو او جان مازونه جوكو زبروري رنگونه ولكو مختلف قسم بيا ستال لگي سنگا ديپتی کمشنر سيب چه دنو بيا کلا چه خصوصي او ميلا لگي او پاقه که دا او لگي نو يكينا يو يو جان ماز يو يشكروتي با دير گرانا گرانا خرسشي نو پكار دا که مونگا دغه غاړه تلک سوچ جوړ کو فکر جوړ کو ټول نه غټه خبره ده تعلیم ده خو تعلیم ته سره سره که مونږ خوشحالي راولو مونږ یو سوکالي راولو او مونږ چې یاره مونږ لږ ټیلنټډ شو نو په څه به کېږو هغله به سټرګل کول پکاري او که سټرګل نه کوو نو بیا به مونږ خرابېږو به نو خرابې غاړې ته به ځان نه بیو کوشش به کوو چې مونږ ځان ښه غاړې ته بوځو نو ښه غاړې ته به الځو چې هغې دپاره به مونږ سټرګل کوو سټرګل او داسې نن چې کما یعنی الله تعالی مونږ باندې پزل کړی دی هغه ګرمي چې دنو ګور وروکه یو دم په موسم بدل شي یخ بسته واګانې ایسې ورته هم پیل دی. نو ګرانو مینهوالو په کار ده چې مونږ پکې منشي. نو اما ده که چېرته ومې نو راشه لغوندې او یقینا که زما اواز اوري او که نه اوري نو الله دې کور د غنمو ستا هم ډک کړي. ولې چې تا غنم هر چا له ضرورت دی که نه هغه که سم دی او که روان دی او که ټیک دی او که ناټیکه دی خو هغه له ضرورت دی. نو

0: Sadi.
1: په سبه شریکوي نو تاسو ته مونږه د موبایل شمیره چې ده نو هغه بار بار زوته وو او یقینا چې تاسو سره مونږه بار بار زوته وو نو په هغې به راځئ او مونږ سره به خپل غږ اواز شریکوي او که نه راځئ نو بیا به یې مات چې ده نو د هغه به ځان له طبیعت بیا خرابېږي یا به وي چې یاره بس بند به یې کړو.

No ya kinan grano minawalo, grano minawalo. Yani yakh basta wagani ya ubya batagram uda khista khista chini ya uda khista khista khabari ya malgalere guru chesuk di palayan nasara. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ji radio aman batagram de. Chirta hum phone kada de. Hello. الله دې کور د غنمو نه ډکه وعلیکم السلام. نو چې دومره شرمېږي نو بیا ټیلیفون څه لږ کوي. نو یقینا ګرانو مینهوالو ای منشي زما لالي ته ولېږه چې ټی ما ده دا ته غلط لیکي یار. نو ګرانو مینهوالو یقینا چې څنګه یخبسته یخبسته موسم او چا او څنګه او ولې نو یقینا چې کله هم ستاسو ذهن ستا چې وګوري چې یاره زما دا بنیان چې دي نو دی باندې ګرمي زیاته شوې ده که کته تاسو ښکته علاقه کې وګورئ سببۍ وګورئ پېښور وګورئ لاهور وګورئ یا نور داسې ملتان وګورئ نو یقینا

چې خلک را تختیدل دي تنه دغه زمونږ دی غرونو غرونو علاقو ته راغلي دي. نو یقینا چې کله مونږ هم دا شنه شنه ونه د ویښ نه کټ کو نو بیا مونږ ته موسم تبدیلی چې ده نو هغه بیا بدل شي. نو چې کله موسم تبدیلی بدل شي نو بیا مونږ زهري کو الله پاک ته کله سبیل ویشو کله شربت ویشو کله خیراتونه بیا دلته تاجونی ماما چې ده نو بیا وریجې پخی او خیراتی. نو یقینا چې الله پاک کله هم زمونږ زهري قبول کړي نو بیا مونږ باندې الله پاک د رحمت باران وکړي. نو چې کله رحمت باران وکړي نو بیا زمونږ موسم چې ده نو هغه یعنی فانتاستیک شي، خوشي، زبردست شي، مزیدار شي. نو چې کله مزیدار شي نو یقینا چې بیا چې دغه نه دی خدای بنده ډېر اسانه ګانه ده. ای منشي زما لالی ته ولېږه چیټۍ او چې راشي په چورټۍ. نو یقینا څه به درته ووایم خو زه گزاره به کوو. او ریډیو امن دی، لیسنر دی، زمونږ مینهوال دی، زمونږ دوستان دی، زمونږ ملګري دی. نو یقینا چې ګران مینهوالو امن مازیګر ته به راځئ څنګه چې تاسو ټیلیفونونه کوئ نو ټیلیفونونه کوئ او مونږ به تاسو سره خپلې خبرې کوو. او زه ګران مینهوالو همیشه تاسو ته چې دا یوه ګنټه یعنی کوشش کوئ چې خپل ماشومان، خپل خورانې، خپل کشران ټول فیملی والا یو ځای شي او څه نه څه انجوای کوي. کله او چې بیا داسې کله یخ موسمي واوه او ځان له الوګان ماماګان عمرځان دي هغه ځان له ویشوي او بیا ورسره لغوندې بیسن کوي ورسره سره مثاله لګواچوي. نو چې کله دا هم تاسو وکړه ورسره ځان له ښه ټینګه چای پخه کوي ورسره یعنی داسې خوشه چې کله تاسو هم ونې وکړئ نو بیا دغه کمی چې دی نو هغه بیا ستاسو یعنی پوره شي.

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې کله هم یعنی زمونږه او ستاسو ملاقات کیږي د سلورو بجو نوالی تر پنځو بجو پورې، نو یقینا چې بیا مونږه او تاسو یو بل سره خبرې اترې هم کوو، ګپې شپې سره هم لګوي. یو د ټیلیفون شمیره چې د هغه هم زه تاسو ته بار بار یعنی یادومه منشی

الو، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. الو، هلو، السلام عليكم. هلو، نو ګران مینه، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله دې کور د غنمو نه ډکه. ټیلیفون وکوي او خبرې نه کوي، نو په کار ده چې یعنی من شي زمال علي زمال علي ته ولېږه، چټې نه راځي پکې، سر خوړل یا نو راشه پکې کنه. یاره الله دې پوهه کړه.

ګران مینالو یقینا زمونږ ډیر زیات کوشش شي چې تاسو کم ډیمانډ چې هغه تاسو لا پوره کو. خو بیا هم که داسې ډیمانډ تاسو پاتې شي نو یقینا چې په بل پروګرام کې به کوشش کوو چې هر ځای نه دا به درله پیدا کوي. هلال یوسفزی چې یو کار پسې شي هغه بیا چرته هم نه پرېږدي. انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به دا ډیمانډ یا به د حجرې په پروګرام کې یا به د امن مازیګر پروګرام کې خو دا ډیمانډ به ستاسو پوره کېږي چې څوک ومي کم ځای ومي مونږ باندې ډېر

0: نو ګران مینوالو یقینا چې وي ای زما وطن د لالونو خزانه زمانو کومنګ وګورو نو زمونږ بټګرام یقینا د لالونو خزانه دا پکې دی خسته خسته چینو ته وګوره ولیکو صوبایي حکومت مرکزی حکومت زمای باندې ډیمونه نه جوړی یا 121 میگاواټ بجلی جوړوي جوړی او هغه مونږ ته نه ملاویږي هغه جدا یو خبره ده خو کپرس کومنګ وګورو نو یقینا چې د لالونو بټګرام.
1: Which team are you supporting this FIFA World Cup?
2: Portugal.
3: Portugal.
4: France. Portugal. France.

السلام عليكم. السلام عليكم جرانو كتونكو اوريدونكو تاسو بوي جره سچلوش نو یقینا کله کله د سی وشي چې هغه کې هر څه ګډوډ شي او ځنې غانې د سی چې هغه پس مونږه ګرځو ګرځو ګرځو ګرځو یو شی چې ورک شي دنه نو بیا هغه کې ورځي لګي شپې لګي میاشتې لګي خو بیا هم یعنی څومره چې لیسنر دی نو هغه هلال یوسف زوی باندې ډېر زیات ګران دی. یقینا نه په چا خرڅولی شم نه چا ته سپارلی شم نه چاله ورکولی شم. زما چې څومره مهربانیان دي زما څومره ما باندې ګران دي نو یقینا ګرانو مینهوالو څوک راته مسکالونه کوي نو دا هم راباندې ډېر زیات ګران دي. نو ګرانو مینهوالو یقینا پروګرام خل یعنی ټایم ته چې دنو بېخي رسېدله ده بېخي بېخي بېخي. نو ګرانو مینهوالو که داسې څه خبرې شوي کوشش وکړئ خپل چم ګاونډ خیال وساتئ خپل کشرانو خپلو خویندو خپلو میندو او خپل دروریانو خپلو خوریانو ټیلنټډ شئ ګرانو مینهوالو. چې تاسو ټیلنټډ شئ تاسو تعلیم یافته شئ هلال یوسف زی به ډېر زیات خوشحاله شي په هغه رضوانه باندې داسې د من به غټ شي چې تاسو تعلیم یافته شئ تاسو ښه ښه ډاکټران شئ تاسو ښه ښه انجینران شئ تاسو ښه ښه سکالران شئ تاسو ښه ښه پروفیسران شئ تاسو ښه ښه استادان شئ. نو یقینا چې ګرانو مینهوالو هلال به ډېر زیات خوشحالي په هغه رض باندې. نو ګرانو مینهوالو پروګرام خپل اختتام ته رسېدلی دی. د چا ډیمانډ نه پوره شوې هغه بوله په بل پروګرام کې بیا پوره کوو که هر څنګه چې چرته نه همي دا زما تاسو سره وعده ده چې دا پروګرام به هر یو کې نو هغه به تاسو له نیکسټ پروګرام کې به هغه سر ته برسي. ګرانو مینهوالو که ډېر سال پاس وتي زما د خولې نه زما د سوچ نه زما د فکر نه او هغه ستاسو سوچ فکر سره هغې یعنی سمون نه خوړلی نو بخښنه به راته کوي او زما خاص کر چې زما څومره خویندې میندې دي نو خصوصي ما به په خپلو دعاګانو کې خصوصي یاد لرئ کېدای شي ستاسو د چا په دعا باندې هم زه رنګ شم او رنګ یم او رنګ به شم. نو ګرانو مینهوالو بخښنه به راته کوئ چې چرته هم یئ نو خاد اوسئ اباد اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د سوي کال د جولای د میاشتې لومبه نیټا د اسلامي کال محرم الحرام 15 او د هندي کال د 18 نیټه ده د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو مولز د پارا د خوشاله خبر د ایل پی جی یو کلو قیمت کې 85 روپے او 33 پیسی کمی شوې ده په هری پور کې د سخت ګرمۍ لامل خانپور ډیم او توربیله کې په جیدونو کې عام وګړو رش سیوا شوې ده د خیبر پختونخوا سره خار پیښور کې د هندو او سکھ برادرۍ د پارا د شمشاد گارد د پارا ځمکه مختص کړې شوې ده پاناران کې ټیک ټاک جوړونکو شوقیانو سلګرو گاډي دریای کنار ته غورځېدلې دي د کمرو سوچي سردا گاډي ډوب شوې دي او باجوړ کې د بدمنې پر ضد احتجاج شوې دي وګړي د امنومان بحالې د پاراز حکومت نه غوښتنه لري د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي حکومت د ایل پی جی صارفینو لپاره یو لوی ریلیف ورکړی دی د جولای د لومبې نیټې نه د مایا پیټرولیم ګیس ایل پی جی قیمتونو کې زیات کمی شوی دی د دې حوالې سره باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی درمخه د قیمت کې 85 روپے او 33 پیسې کمی شوی دی د کمرو سوچي د جولای د لومبې نیټې نه د ایل پی جی یو کلو قیمت 2.5 روپے او 3 پیسې ټاکلې شوی دی د دین روان دی د جون په میاشت کې ایل پی جی قیمت 3.9 روپے کلو باندې خرڅېدو د دې فیصلې وروسته د 11 کیلوګرام وزنی کورنی سلندرو ایل پی جی قیمت کې 2.5 روپے کمی شوې ده په هری پور کې د سخت ګرمۍ لامل خانپور ډیم او توربیله کې د امولس رش سیوا شوې دي په هری پور ضلع کې د زیات ګرمۍ لامل امولس اندېښمن شوې دي کوم چې د حرارت درجه 38 ډیګري سنتیګریډ نه سیوا شوې ده او 40 ډیګري سنتیګریډ پورې رسیدلې ده چې له وجې وګړي په ګڼش مېرې سره توربیله او خانپور ډیم ته راغلي دي د نرستو مختلف ځایونو کې په جیلونو کې هم د امولس زیات رش لیدل شي د دې سره سره د هری پور او نورو شوخوا سیمو کې خانپور ډیم توربیله جیل خانپور نیر او نورو ابي مقامات باندې خلک رارسېدلې دي او د دې وروستو د خپل وجود درجه حرارت کمېدو لپاره د سیندونو نهرونو او نورو جدونو په لور تللې دي د خیبر پختونخوا اقلیتي برادرۍ مذهبي حکومتونو د تحفظ لپاره یو هم اقدامات شوي دي دغه شان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د هندو او سکھ برادرۍ لپاره شمشنګار لپاره ازمکه مختص کړې شوې ده د دې رسم په ډېر اسمل خان کې هم د هندو او سکھ برادرۍ لپاره شمشنګار لپاره چلو کنالا سرکاري ازمکه بازار ته باندې جاری کړې شوې ده د دې اقداماتو د لاندې دوه کنالا ازمکه هندو برادرۍ لپاره او دوه کنالا ازمکه سکھ برادرۍ لپاره ورکړې شوې ده کمچی دا صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور صاحبزادہ محمد عدنان قادری دا دے متعلق برادرو نمائندگی حوالے سرا بیان جاری کر دے اور دا مذہبی آزادی اقلیتی حکومت نو تحفظ دا پارے حکومت اولین ترجیح گرزول دا دا حکم دا پارچ دگا زمک ورکڑے شوے دا په ناران کې ټیک ټاک جوړونکي شوکلرونکي سلګرو گاډي دریای کنار ته غورځېدلې دي د کمرو سوچي سردا گاډي سلګري ډوب شوې دي د کې ډي اي چارواکو تر مخه د زیات اوبو لامل گاډي په دریا کې غورځېدلې دي د گاډي ډوبې دروستو د کې ډي اي چارواکو ریسکو بوټ او د گاډي کې موجوده سلور تنان ریسکو کړې دي د کې ډي اي چارواکو تر مخه د گاډي دریا نه راوستلو لپاره ریسکو عمل جاری ساتل شوی دی او باجوړ کې د بدمنې پر ضد احتجاج شوی دی وګړو د امنومان بحالې د پاره د حکومت نه غوښتنه کړې ده د باجوړ ضلع کې د بدمنې خلاف احتجاج شروع دی صدیق آباد پاټک مقام باندې شوی احتجاجي مظاهره کې د لویش په سر خلکو ګډون کړي وو مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې علاقه کې د زیات بدمنې پر ضد د حکومت راپاسي او د عام ولس سره د مرسته وکړي کوم چې عام ولس حکومت یو بل سره په شریکواله توګه د بدمنې د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات پیل کړي دي احتجاج کې شریکوال د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې متعلقه چرواکتی فرد گواندی دا قسمہ ناکبندی عمل یقینی کلی شی ترکو مچی دا باجوڑ خارتا دا ناکبندی رستو آمولس را تک غیر یقینی جو کلی شی ودی او قانون نبسکون کے دارے غیر جمدارانہ تو گواندی لیدلی شی او اس پلان دیکھو دا لوب خبرونا
کاپی په دودرش پګیشتم روان ورلد کپ کې ناروې ایرکوست لا مات ورکړی دا کم چې دا دو یو سره خپل سیریز په خپل نوم کړی دی او پری کوارټر فائنل لپاره کوالیفای شوی دی. بل خوا په اومن جی 20 ورلد کپ کې استرالیا ټیم اتم ځل باندې فائنل ته رسیدلې ده. استرالیا ویسټ انډیز لا اتو وکټو سره مات ورکړی او اومن جی 20 ورلد کپ د پاره فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. کم چې دا ویسټ انډیز پر ضد د غلوبا ګټلې ده او فائنل لپاره کوالیفای کړی ده. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنگو

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره دین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی خبر کوم شهره نا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر 3 بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت موت سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لوي او ال مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا بدا قشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ ہم میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس نا پارا مالا گاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بخش سیبو او ترجمہ من مولانا زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کے من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا آلتا ادادی سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کے بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

فیصلی او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو

د ریډیو امانټ 88.4 نتورک هم خبرونه د نور هم خبرونه ریډلو د پاره ریډیو امانټ 88.4 نتورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړی جزات دلیل الله پامان.

ځاني سنگار کړو مازیګر منګي واغسلو ځاني سنگار کړو مازیګر منګي واغسلو اوس په ګودر ته د حمزه

ټولو سره بیا لاړ شي او رزکړي ګورګورو پس تیر په ماخام را درومي لکوره وزي غره په لور سحر سبا لاړ شي او شاهجهان بستا لغه مړوي چې خبريږي ورنه ستا ډولۍ نه به یې مخکې جنازه لاړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اردن کو امید لرم تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وای. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي مونږ سره ناشته کوي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک کې ډیر زیاته تجربه لرونکي ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره ناشته کوي. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ استادو دغه ملګرتیا کیږي. تلسو بجو پوری به زمونږ استادو ملګرتیا کیږي. تاسو هم راتللی شئ په دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولای شئ د ټلیفون په لارې باندې او د میسج په لارې باندې. اردن کو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه تاسو ته اویرنس راکولی پوهه راکولی چې آیا تاسو به مختلف بیمارونه به ځان څنګه بچ کوئ او که چېرته کې تاسو د داسې کرونیک یا داسې بیمارو کې مبتلا یې د ډیر وخت نه نو هغې دپاره به تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج څنګه ترلاسه کوئ. نو هم دغې دپاره ستاسو دپاره مونږ دغه پروګرام چې کوم دی هغه راوړو او بیا یو داسې قابل او ماهر هغه مونږ ستاسو دپاره په دغه پروګرام کې اویلیبل کوو. هغوی مونږ سره موجود وي دغه یوه ګنټه ټایم هغوی مونږ لرا کوي چې تاسو هم راشئ د ډاکټر صاحب نه خپل صحت حوالے سره تاسو معلومات حاصل کړئ خپل د مریضانو حوالے سره چاہے هغه کشران دي که باباګان دي که زمونږ میندې خویندې دي یا ماشومان دي څه قسمه هغوی ته تکلیف وي د صحت حوالے سره دغه پروګرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو. نو بالکل تاسو هم په دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ. کال به کوئ مونږ ته په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم لیږلی شئ او د کال د لارې هم راتللی شئ. اوریدونکو ستاسو دپاره مونږ نن یو ډیر د خوشحالۍ او د خوشخبری زیر چې کوم دی هغه هم راوړی دی چې سبا به انشاءالله مونږه ستاسو دپاره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګو. دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به زمونږ د ډیر محترم زمونږ قابل قدر او سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیری نگرانی کې کیږي. کچره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو هم راتللی شئ د دغه فری کیمپ رزینه فائدہ حاصلولی شئ. خصوصا هغه خلق چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوري دي د ډاکټرانو فیسونه هغوی نشي ادا کولی او دغه شانتې خپل د صحت علاج هغوی نشي کولی نو هغه خلکو دپاره مونږ دغه رس چې کوم د منتخب کړی ده هغه خلق د دغه رزی نه بھرپور فائدہ حاصلولی شي ځکه چې دغه چې کوم فری کیمپ رس ده په دغې باندې د ډاکټر صاحب کوم فیس دی هغه تاسو ته مونږه معاف کړی دی او دغه شانتې په دویانو کې هم به تاسو سره پوره پوره ډسکاؤنټ چې کوم دی هغه کیږي. نو سبانه چې کوم رس ده د جمعرات په نیو جرمن کلینک کې به فری کیمپ چې کوم دی هغه لګي د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به زمونږ دغه فری کیمپ جاری وي. نو تاسو راتللی شئ زمونږ د فری کیمپ رزینه بھرپور فائدہ حاصلولی شئ زمونږ د قابل او ماهر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو خپل د صحت بهترین علاج هغه تاسو فری کې ترلاسه کولی شئ. نو دغه ستاسو دپاره بهترین موقع ده یو ګولډن چانس دی چې داسې تجربه کار ډاکټر چې هغوی په هومیوپیتک کې ډیر وسیع پیمانه باندې هغوی تجربه هم لري او که مونږ وګورو بے شماره مریضان چې هغه داسې مریضان چې هغوی ډیر زیات علاجونه خپل کړي دي هغوی ته صحت نه دی ملو شوی نو هغوی هم چې کله ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړی دی شروع کړی دی نو الحمدلله هغوی ته بهترین رزلټ ملو شوی دی. نو ستاسو دپاره دغه یو بهترین چانس دی ګولډن چانس دی چې تاسو راشئ دغه فری

0: ام پرزینا او د ډاکټر اکبر قریشی صاحبنا بهترین علاج تاسو هغه حاصل کړي. اردوونکو تاسو ته موږ بار بار وایو چې سبانه کوم رزده د فری کیمپ رزیدا په دغه فری کیمپ کې ډاکټر صاحب فیس تاسو ته بالکل مکمل توګه باندې هغه معاف ته او دغه شانتي دوانو کې به هم موږ تاسو سره پوره پوره ډیسکاونټ چې کوم دی هغه کو. اردوونکو پروګرام به موږ مخه ته بوزو هو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې موجود دی او موږ سره ناشته کوي هغه طرف ته بوزو پروګرام کې ورته موږ هرکلی او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خکلی خیستا پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام او دې سره کوم تړلي علاقې چې دي دی وخت کې زما آواز اوري اکه زما مشر دی که زما کشر دی په ډیره درنا پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم او ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې موږ د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: آمین کی آمین کی. ډیره زیاته مهرباني, شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور دن کو دغه زمون ډیر محترم, زمون قابل قدر او زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوي. بالکل لایو پروگرام دی, تاسو به هم کال کوئ, میسج به کوئ, هو کوشش به کوئ چې کله هم تاسو ته د کال د پاره او د میسج د پاره موږ ټایم راکو. پاګه ټایم کې پاګه ډیوریشن کې به تاسو موږ ته کال کولای شئ, ځکه بیا به موږ تاسو کالونه هم په پروګرام کې شاملو او د غشنتی تاسو میسجونو به هم موږ د پروګرام هغه به برخه جوړو. څه قسم تاسو سوالات وي ډاکټر صاحبنا, نو کوشش وکړئ تاسو په هغه ټایم کې موږ ته کال وکړئ او میسج وکړئ, بیا موږ تاسو د کالونو هم چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب مخې ته به کېږدو سوالونه او د غشنتی تاسو میسجونه هم, نو ډاکټر صاحب به تاسو د سوالونو جوابونه چې کوم دی هغه به راکوي. نو اوریدونکو د روزانه په شانتي زموږ پروګرام کوم پیټرن دی, کوم طریقه ده, په هغه طریقې باندې به دغه پروګرام موږ مخې ته بوزو. نن موږ بیا یو داسي مهم اور اهم ټاپک چکم دے اگر اوبڑے دے چې هغه ډیر زیات لازمی دے. ډاکټر صاحب اکثر موږ ګورو چې کلینیک تا د طبي حوالے سره مریضان راځي, کوم موږ ګورو ډیر زیات د داسي مریضان چې هغه لب رب العزت چکم دے تاسو سره خکړی هم دی او ته صحت هم ملو شوی دے, خو موږ دغه خبره زیات بهتره غنلا چې آیا تاسو مزید په دغه باندې تفصیلا خبرې اترې وکړي چې آیا د تبا سی شه دے, بیا کله هم زموږ په جسم باندې زموږ په صحت باندې دغه تبه چې کوم دی اټیکو کی نو دین رسو زموږ په صحت باندې بیا داسې څه اثرات چې کوم دی هغه پرې وزي.
1: جی بالکل, د نن یا د دې وخت سره تړلی یو کوېسچن چې که نظر وکړو نو نن سبا داسې مختلف مرضونه دي چې هغه انسان باندې راځي, هغه کې خاص کر تبه چې کوم ده اډیر زیات تر پدې سیمه باندې زوینه ما تب مختلف قسم تبې دي, نو زیات تر تب چې کوم دی پدې سیمه باندې دا کوم ټایفاید غټ تب یا ملیریا یا کوم داسې تب چې اغا د انفیکشن ناراضي او دغه تب چې کوم دی خاص کر زمګه د دې سیمه د زنانا چې کوم دی زمون خويندې چې کوم دی مونږ ته ډیر زیات مخې ته راځي چې بدن کې انفیکشن وي او داغه انفیکشن د لاسه هغه ډیر زیات په تکلیف کې مبتلا وي. نو نن به په دې خبره کو چې د یو مرض نه آیا بل مرض پیدا کیدی شي. بالکل پیدا کیدی شي. اب موږ تاسو ته نن مخې ته کو او اب موږ تاسو ته خایو چې د دې مرض نه کم مرض پیدا کیږي. اوریدونکو فرسٹ آف آل خو زه دا وایم چې ټایفاید لکه غټه تبه به موږ واخلو. دا ځکه وایم چې په دې سیمه باندې اک میل دی که فیمیل دی که لوی دی که ورکوټی دی که ماشوم دی, هر چا که ځان ولټو او څه تکلیف وته نو دا تبه به یا تېره کړې وي او یا به پې اټیک کړي یا دا به ښه شوي وي, خو د دې کوم سایډ افیکټ چې کوم دی هغه پې خامخا پاتې شوي د هغه په صحت باندې. غټه تبه راشي دا خو تاسو ته پتر چې د بیکټیریا دا هغې نه راځي او خاص کر د اوبو په ذریعه باندې بیا بدن کې داخلیږي او بیا هغې چې کوم دی نو په دې انټسټاین دې کولمو کې هغې زخم پیدا کوي او زخم نه چې کوم دی بیا سر راځي بیا درد رازی معده خرابېږي او مختلف وجوهات رازی کمزوري رازی ویک نس رازی د وینې کمی رازی په سر درد رازی چکر رازی ډیر داسې تکلیفات چې هغه بیا رازی ولی چې دغه جراثیم دغه بکټیریا چې کوم دي ستا په بلډ کې موجود دي نو تا دا داسې پرېږدي نه خاص کر زمونږ دا کم خویندې چې دي زنانه چې دي دوی باندې ډیر زیات اټیک کیږي مونږ وینو زمونږ د مخې نه تیریږي نن دا مونږ ګورو چې دا اټیک خو په کولمو شو خو مخکې بس کیږي لکه یو سیلاب دی راغی زلزله راغله او خو نوم دی یو زلزله راغله یو سیلاب راغی روانیو کو سر وانیو کو داغه سید ڈیفیکٹ داغه چې کوم دې کم دا سی تاوان دی چې هغه انسان ترسی نو دا نن دا تب چې کوم دا اک ملیریا دا او که هغه غټه تب ټایفاید چې دی دا سر سی ستاوان انسان ترسی ستاوان ول ور کوي نو څنګه چې ما تاسو ته وی چې کلمی زخمی شي راشي دا تب کلمی زخمی کی او معده زخمی کی نو هغه کې چې کوم دې بیا درد راځي درد څنګه راځي درد داسې راځي چې موږ روټي وخورو نو هغه درد په معده شروع شي خو داسې درد دي چې انسان بالکل تکلیف کې واچي چې بالکل بے هوشي طرف ته بوزي دومره تکلیف کې مبتلا کیږي بل زموږ ډایجسټیو سیستم چې کوم دې ډیر زیات ډاون شي نو کمزور شي موږ ته په درستخان باندې الله پاک ډیر ښکلي ښکلي نعمتونه راکړي دي زموږ مشران چې کوم دي خپلو بچو له د بازار نه هغه نعمتونه روچتی ټوله ورځ مزدوري وکړي او دغه کوم د اولاد میوه چې ده زه وایم چې دا ډېره زیاته خوږوي هغوی وایي چې موږ له ټوله دنیا راوړو مخې ته ورته کېدو خو دلته چې خوړی نه شي نو هغوی سره به څه کوي هغوی سره به دا کوو چې علاج به کوو ښه نو هغه نعمتونه نه شي خوړی ولې نه شي خوړی چې ټایفاید راغلی دی غټه تبه راغلې په کولمو باندې چې کوم دی د غیر بکټیریا پراتی دي تا ته ما ته پته نشته چې ولې ځکه چې صرف ته خو د معدې هغه درد وینې ته خو صرف د کولمو هغه درد وینې ته خو صرف د سر درد وینې چې دغه سر درد دی دغه نظام انحزام خراب دی تا ته دا پته نه لګي چې دا ولې خراب دی دا ځکه خراب دی چې دا دغه تبه راغلې ده او دا خپل کار یې کړی دی او بیا تللې ده خو دا هم درته وایم چې دا ځي نه دا بکټیریا چې کوم دی دا ډیر ظالم هغه زه به وایم چې بلا ده دا بیا راځي بیا دلته تریخې ته ځان نه رسي دلته پټیږي لکه مثال یې د غل دی بیا دلته ستا تریخې پړسي او خلک وایي چې یاره ورشه تریخې اپریشن وکړه نو دغلته موږ له افسوس راځي چې تریخې اپریشن ولې وکړه دغه مرض چې راغلی دغه ټیکه که نه یو انسان یو ویښته دی الله پاک هسې نه دی پیدا کړی ویښته دا بیوټي ده ښایست دی د چا چې په سر نی تاسو تپوس وکړئ که نه چې څنګه ښکاري د یو میل دی د هغه په مخ باندې ویښته نی تاسو تپوس وکړئ چې هغه څنګه ښکاري ویښته څه شی دی تاسو خو هېڅ نه ښکاري خو ویښته چې کوم دی سره زر دی قیمت دی د هغې یو خپل شان دی الله پاک ښایست ولې ورکړی نو دغسې زمونږ په دې جسم کې چې هر یو څیز دی الله پاک بیکاره نه دی پیدا کړی خو دلته دا شکر وباسم چې دا طریقه علاج یې روخ کې دی او زمونږ په دې دماغو کې الله پاک راچولې مونږ پرې پوهې کړي وو مونږ له علم راکړی دی چې زما دا مخلوق د تکلیف نه بچ کې زما دا مخلوق د تاوان نه بچ کې تاسو له بزه ثواب در کوم دا یو نیکی ده خو چې دا مخلوق هم ځان پوهېږي که نه مونږ خو پوهیږو خو چې مخلوق هم ځان پوهېږي چې یاره کوم ځای کې چې کوم دی کوم طرف ته مونږ لاړ شو او چاته کینو چې مونږ د تکلیف نم بچو د تاوان نم بچو د وخت نم بچو در زیات وخت نه هم بچو او مونږه له الله پاک زر صحت راکړي داسې ډیر ماسر راغلي دي چې داسې د تریخي د کاڼي خلکو ته وایي چې اپریشن وکړه خلکو څه کې خو ډاکټران مو ته وایي چې اپریشن وکړه نو مونږ سره دا الله پاک کړي بل زما هغه طبي طرف ته چې کوم هغې سره هغه معده خراب شي معده کې زخم پیدا شي او بیا معده خوراک نشي ازمولې چې اوس معده نشي ازمولې بیا به څه کیږي بیا به د وینې کمی راځي چې د وینې کمی راځي بیا به څه کیږي بیا به چې کوم دی ستا خوراک زړه ته نه کیږي ته به تکاوټ مخصوص سي ته به چې کوم دی دردونه مخصوص سي ستا پټې ستا سر درد ستا ډوکي هر شي کې به چې کوم دی کمی راځي څه شي د ویټامنس کمی به راشي کم مینر چې کوم ضرورت دی ستا بدن ته اډوکي ته ضرورت دی پټې ته ضرورت دی ذهن ته ضرورت دی ابا ڈون شي چې کله ڈون شي نو ستا دا بدن ستا دا جسم ستا دا ایج ستا دا جون دا به عذاب شي ولی چې ته په غلطه روان تا ته ګوري چې زما بچي زما

بچې زما دا مشر زما دا کشر زما دا کوروالا په دې تکلیف کې مبتلا زی تماشا کوم تماشګر بنو جوړېږي علاج کوون کې به جوړېږي ښه علاج له به بوزي مال مور اوله هر چاله چې بوزي خو تاوان کې رانه شي خیال کوا نو دغه خبره مې کوله چې اوس په دې نه مخ کې سکیږي معده خو خراب شوه ته براله معده خراب کړه ستا جسم کمزور کړه ستا وینه چې کم دی کمه شوه ستا ډوکی چې کم دی نو هغه کمزور شو ته کار کې په زموږ د خویندې په کورونو کې کارونه کوي زر زر ستړي کېږي چکر پې راځي رنګونه د ګل په شان رنګي وي هغه تک زیړي تک شین وي ویښتې غورځېږي هغه بیوټی ته هغه تبه واخلي تا ته پته نه لګي چې دا تبه ده ځکه تبه ده چې تبه معده خرابه کړې ده تبه کولمې خرابې کړې دي چې کله کولمې خرابې شي نو خلک ډېر خلک داسې وي چې یاره دا ټینشن او شکون او وهمون او دا انزایټی نه ده یاره چې څه ته وي یاره نو دا خلک دي ذهني مرض دی نو دلته زه تاسو پوهیږم زما خویندو میندو زما وروڼو بیګانو چې ټینشن دا په دماغو باندې راښکاره کېږي ولې راښکاره کېږي چې دماغ عقل دی شعور دی هغه مخصوصول کوي یو څیزو خو راځي دا کوم یو څه راځي دا د دغې کولمو نه ګور راځي ښه دا به ستاسو په نوټس کې نه تاسو به اوس حریان یې چې د ذهني مرضونه دا د کولمو نه څنګه راځي نو کله چې دا کومې کولمې ورته ځکه وایم په پښتو کې چې تاسو پرې پوه شئ نو دا کولمې چې خراب شي یا دا کیس انفیکشن پیدا شي نو دا مونږ په غم غرض نه کوو که زمونږ بچی دی که زمونږ بچی دی که زمونږ کوروالا دی که زمونږ مشر دی که زمونږ کشر دی ما خو تاسو ته وي خفه کېږی ما مونږ تماشګر جوړ شو خیر دی خیر دی وته کوو خیر دی خو علاج نه دی ته بیا د ګوتې ونیسي او راځي ډاکټر ته به کینې خیر دی علاج نه دی خیر دی ستا دشمني ده ورسره دا خرابې اور چې بل شی به وژنې هغې له پوکي نه ورکې که پوکي ورکې هغه نور اور اخلي نو مرض چې کوم دی دا اور دی مونږ به اور مړ کوو د خپل بچو د سر نه مړ کوو د خپل کور والا د خپل مشر نه د خپل مور پلار د دې د سر نه به هغه د اور مړ کوو د څه شي د دې مرضونو نو اوس دغه کولمو د لاسه چې کوم دی راشي دماغو ته خبره څه راشي دماغو باندې څه چل کېږي دماغو باندې یره راځي یره خپلوانو کره نشي تللی واده خاده له نشي تللی که ستا چې ته زوی وي نو که څوک درته د واده ووي نو هغه تا ته غږ نه کوي خو وړه کې سوچ مور به ما ته وایي چې ته لاړ شه حد ته ورسي ښه زه به په لاره زما مور پلار دي ما سکول ته لیږي ما مدرسې ته لیږي زه به مدرسې ته څنګه ځم زه به سکول ته څنګه ځم زه به سبق څنګه وایم زه به کامیابېږم څنګه تا نه دغه خبره پټه کړې ده خو ته پلار یې ته مور یې ستا دا فرض جوړېږي ستا ډیوټي جوړېږي چې ته په هر بچي باندې که لور دی که زوی دی اکه کشر ورور دی اکه هر څوک دی ستا په کور کې په هغه باندې به کړي نظر ساتي کړي نظر هر انسان د عادتونو نه هر انسان چې نو شک دا راځي او د دماغو ته رارسي نو بیا څه چل کېږي د قیره راځي بیا چې کوم دی تا کر میلمه راشي زمونږ چې کوم دی بچی زمونږ خور اته پټه پټه کېږي ولې هغه فیسکول نه شي یریږي او بس هغه شک دی که نه وهم دی او د شک د وهم نه الله پاک مزبوب چې زمونږ دشمن دی ته الله ساتي ځکه ډیر زیات زندگی غرقی زندگی تباکی زندگی بے خوند کی داغه خوند وباسی ورزی یته نو دا ولی دا دغه کلمو د لاس کیږي او د دې خدای علاج نه چې ته یو د ذهن د سایکارټس له لاړ شه هغه تعالی درکی د وی د سشي د نشي د خوب نو هغه تعالی سترګې پټی کی په ژوندون نه سترګې پټی کی دا دنیا د نه پناه کی دا خوند نه دی رنگ نه دی هغه خوشحالی لاړه نجی دا د هغه ډاکټر کار دی چې ته لاړ شي او ته سیمټم ورکې تا نه تپوسونه وکړي چې ستا په خبرو کې د هغه خپل یو رازي د قابل ډاکټر کاري هغه یو یو خبره ته چون چون کې واخلي اته نوټ کې چې زه خو د مریض نه دا تپوسونه کوم خو هغه خبره ته هغه رونیسي ځان سره وساتي هغه ته پته ولګي چې دا مریض په دې مرض کې مبتلا دی موږ له ډېر راشي یاره پنډیم خوږیږي زه ورته وایم لا دې ورسره خوږیږي جوړونه دې ورسره خوږیږي که نه بار بار ماته بس ته ما له پنډی علاج وکړه نو دا ملا او دغه پرېده نو زه خو ورته وخاندم زه خو وایم دا اوس غریبانه نه پسه پوهیږي دوی خبر نه دي او دا خپه چې کوم دا

0: پنده چې کوم د لملانم خوګيږي دا دردونه راځي دا معدې نم راځي دا د ګردو زخمون نم راځي. خو دا خو دوی ته تاسو ته پته نه لګي کنه مونږ ته پته لګي. نو تاسو خپل وایا مونږ د خپل وایو هغه خبرو کې چې کوم نظام هغه ځای ته هغه بیست اور انسان کې دغه ځای کې هغه دی دغه بیست دغه ته مونږ ځان رسو دغه ځای نه به مونږ دا مرض ختمو. نو الله به دا مرض ختمیږي. نو دغه مثال د دماغ هم دی که چېرې داسې مریضانی او دا کم ټینشنونه وي وخمونه وي شکونه وي. نن سبا ګورې ډېر زیات شک دی خپه نه شي. خو که یو دوه کسه په کور کې خبره کوي یو بله زنانه ورته ولاړ یا ورته سترګو لاندې ګوري دا بړه کې وي دا جوړ ما په سر لګیا ده دا شک دی او شک آرام دی. ها دا وهم دی. مونږ چې کوي درې څلور ځله به کې ها او داس چې کوي درې څلور ځله به کې یاره کیدی زه پکې غلط شوی ما دا ولې دا راغلی دی ګوره هغه تبې نه مې را د ته را شروع کړې وه بیا راغله کولمو ته راغله معدې ته د معدې نه لاړه سیده دماغو ته. نو چې کله دماغو ته خبره رسي نو بیا ګورئ تکلیف کې کېږی به نو خپل بچی به هغه ځای ته نه رسوې. څنګه چې ویم چې تماشګیر به نه جوړېږي علاج کوونکي به جوړېږي. نو علاج به په ټایم کوې ستا دا ګل ګل ماشومان چې دي ستا دا ښکلې ښکلې بچی چې دي اکه لور ده او که زوی دی اکه مور ده او که پلار دی اکه رور دی. او زه وایم چې ګوانډي مستا داسې وینو د انسانیت تقاضا دا ده چې هغه ته به نیغه لار ښې ځکه دا صدقه جاریه ده. نیغه خبره ښه خبره نیغه لاره دا صدقه جاریه ده. د دې جاریې نه صدقه جاریې نه که تاسو خبر شوئ نو تاسو به وایئ چې یار له موږ ودرېږو چې هر چاته چې کوم دی نو هغه صحیح خبره صحیح لاره ښایو. دوکې مو ورکوئ. دوکه چې کوم ده دا ګڼ کپتوب دی دا دروغ دی دا هغه منافقت دی. نن سبا چې کوم دی تاسو یقین وکړئ چې دومره ډېر منافقت دی هر ځای کې منافقت دی هر ځای کې دومره دروغ. او الله پاک په قرآن کې تاسو ته هغه سورې منافقین وته که څه ورته وي الله مینې نه غلطي دا شته سورې کافرون هغه هم پکې شته. نو هغه څه وایي د کافر نه د منافق ګناه په لس چنده زیاته ده. دا څومره د افسوس خبره ده. یم د مسلمان کړو څه پی زما الله پاک نیت ته ګوري زما مسلمانۍ ته ګوري نه ګوري. ها ته دا قرآن راواله ووایه کنه دا د الله خبرې دي کنه کلام څه ته وایي د الله خبرو ته وایي. نو خبر دغه ده چې منافقت مه کوئ. د دې ګوره ډېره لویه سزا ده ډېره لویه سزا ده. او دا سا چې کوم ده کنه دا زموږ په دې مرۍ کې ده. ها که یار راپرېوتې او درس دې وخوړه ارته شي لږ زړه دې ولګېد لږ سر دې ولګېد لاړې لاړې خبره ختم. نو چې لاړې خبره ختم د دې ځای نه نو ستا هغه حساب شروع شو قیامت شروع شو. ګوره دا صرف او صرف دغه ارته ویدل دي نور پکې څه نشته. مونږ به په دغه سترګې نه پټو چې وایي مرګ به راځي او دا چل به کېږي. مرګ خو زموږ په سر ولاړ دی. زموږ مثال د غبارې دی کوپڼۍ ده که ستن ده که داسې کړل چې بس هغه هوا بوتي خبره ختم. نو مونږ به د الله نه یریږو. الله نه به چې څنګه یریږو داسې به یریږو چې هر چاته به صحیح لاره ښایو. منافقت په پرېږدو ګڼکپتوب په پرېږدو او الله دې مونږ د آرامو نه وساتي. حرام نی دا ډېر ګنده شي. زمونږ نه مونځ قبلېږي او نو یو عبادت هم نه قبلېږي. مونږ به ځان لړ ښکوو که نه ښکوو دی که نه نو څه پی. نو تاسو چې بیمار شئ یا ستاسو بچی بیمار شي ستاسو کور والا دا ټول دا ستاسو زیور دي زیور زر. نو دا زر ډاکټر له بوځئ. داسې ډېر مریضان الله پاک مونږ سره ښه کړي دي راغلي دي. ولې چې مونږ یو صحیح علاج ورکول غواړو مونږ چې کوم دی پیسو ته نه ګورو مونږ جیب ته نه ګورو مونږ د هغه صحت ته ګورو د هغه انسانیت ته ګورو هغه سترګو ته چې مونږ وګورو دا انسان دی الله پاک مال راوستی دی په کار دی چې زه د پوره دغه وکړم هغه ډایګنوز وکړم مرض معلوم کړم چې دی خوشحاله لاړ شي پر امید لاړ شي او بیا راځي چې بیا خوشحالي او خولې چې کوم دی زما دپاره د دوا نه ډکوي. نو که تاسو داسې تکلیف وي نو سبا له تاسو ته پته را د افریقې به هم ستاسو دپاره دی دا هم ستاسو دپاره دی. ښه بالکل د دې نه پیدا واخلئ او خپل بچي خپل مشران کشران د داسې مرضونو نه خلاص کړئ.
1: جی ډیره زیاته مهرباني جی شکریہ. تھینک یو سو مچ اوریدونکو. تاسو د ډاکټر سیمنا دغه ډیر زیاتې معلوماتي خبرې چې کوم دي کینن هغه واوریدلې یقینا ډیر جبري خبرې هغه موږ سره ډاکټر صاحب خپلې شریکې کړې چې هغه دغه بیماری حوالې سره هم یو دغه شانتي د معاشرې یو بهترین میسج چې

جی ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ اوریدن کو دا زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر او زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے بوجھ دوی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي ان شاء الله د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کجر کې تاسو د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ زمونږ کلینک ته راتللی شئ سبا نن چې کوم ورځ دا د فری کیمپ ورځ ده سبا ان شاء الله په نیو جرمن کلینک کې با فری کیمپ لګي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې

اردن کو دا پروگرام وخت کوم دغه موږ سره تقریبا ختم شوی دی. ان شاء الله سبا دا ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرې کو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو ښاد آباد او بریالي وسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام